ak mom serigne abdou la hadji ci nek baye mbeylo xamanké ni baye diko ziaré ak mbolé mbokk nek rek ci diwani diwani ndamat len ziaré baba ak mbolé kam rek sa bu addo ndek mom abdou la di ci xeyna joxana lako ñang joxal kula neex